Ja. ᱚ ᱛᱮᱫᱟᱨ ᱤᱱᱤ ᱢᱟᱨᱟᱡ ᱡᱮᱨᱮ ᱧᱟᱢᱧᱚ ᱫᱮᱞ ᱫᱚ ᱥᱯᱟ ᱭᱩᱱᱤᱥᱟᱱᱮ ᱮᱱᱮ ᱪᱤᱠᱟᱥᱩᱨᱛᱟ ᱢᱟᱨᱟᱡ ᱞᱟᱢᱚ ᱠᱚᱢᱚᱡ ᱡᱟᱵᱟᱨ ᱱᱟᱢᱫᱟ ᱪᱤ ᱜᱟᱱᱟᱡ ᱦᱚᱯ ᱠᱷᱟᱞᱮ ᱯᱮ ᱠᱟᱵᱨᱤ ᱞᱩᱭᱩᱨ ᱢᱟᱥᱢᱚᱫ ᱫᱮ ᱭᱚᱦᱚᱱᱫᱟ ᱭᱩᱢᱩᱫᱚᱜᱟ ᱯᱮᱱᱟ ᱪᱤ ᱪᱚᱢᱫᱮᱱ ᱫᱮ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱥᱮᱥᱤᱭᱟ ᱥᱚᱱᱚ ᱪᱤ ᱪᱚᱢᱫᱮᱱ ᱫᱮ ᱥᱮᱥᱤᱱᱤ ᱪᱤ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱛᱮᱭᱟ ᱥᱚᱱᱚ ᱭᱟᱱ ᱛᱮᱢᱤᱝᱜᱤ ᱪᱤ ᱞᱩᱨᱩ ᱭᱟᱥᱮ ᱵᱮ ᱥᱮᱥᱤᱱᱤ ᱪᱤ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱛᱮᱭᱟ ᱫᱚ ᱛᱮᱱᱮ ᱛᱟ ᱭᱚᱱᱫᱮ ᱜᱟᱨᱮ ᱪᱟᱫᱟ ᱯᱮᱱᱟ ᱟᱫᱟ ᱪᱟᱱᱥ ᱠᱟᱥᱮ ᱯᱮᱡᱮ ᱫᱟ ᱥᱟᱭᱱᱤ ᱭᱟᱨᱮ ᱟᱫᱟ ᱫᱮ ᱛᱚᱞᱩᱱ ᱥᱚᱵᱨᱩᱱ ᱢᱩᱪᱮ ᱛᱟ ᱥᱟᱥᱟᱨᱮ ᱠᱚᱝᱜᱮᱱᱤ ᱫᱮᱵᱩ ᱪᱮᱥᱢ ᱪᱤᱞᱭᱟ ᱯᱟ ᱛᱚᱞᱩᱱ ᱪᱩᱡᱩ ᱥᱩᱝᱡᱩ ᱯᱷᱤᱨᱱᱟ ᱠᱟᱫᱩᱞᱤᱭᱟ ᱮᱱᱮ ᱢᱮ ᱫᱤ ᱟᱱᱫᱟ ᱨᱩᱢᱩᱥᱤ ᱥᱩᱝᱡᱩ ᱱᱟᱥ ᱫᱤ ᱠᱟᱥᱚᱨᱛᱟ ᱱᱤᱭᱩᱨ ᱥᱩᱝᱡᱩ ᱡᱮᱥᱟᱨᱮ ᱫᱤ ᱛᱩᱝᱜᱚ ᱠᱟᱱᱞᱤᱭᱟ ᱟᱫᱟ ᱛᱚᱞᱩᱱ ᱪᱩᱡᱩ ᱟᱫᱟ ᱠᱟᱡᱚ ᱱᱟᱭᱟ ᱫᱤᱜᱤ ᱞᱚᱡᱩ ᱭᱚᱝᱡᱚ ᱞᱚ ᱯᱮ ᱪᱷᱟᱞᱮᱢᱤ ᱥᱟᱢᱞᱤᱭᱟ ᱨᱩᱢᱩᱥᱤ ᱛᱩ ᱥᱤᱡᱩ ᱥᱚᱨᱮ ᱨᱩᱢᱩᱥᱤ ᱪᱮᱥᱤ ᱥᱩᱝᱜᱮᱥ ᱢᱟᱨᱮ ᱨᱩᱢᱩᱥᱤ ᱛᱮᱢᱤ ᱡᱚᱝᱜᱟ ᱱᱟᱞᱭᱟ ᱞᱚ ᱢᱚᱝᱜᱩᱥᱩ ᱯᱮᱛ ᱠᱟᱨᱭᱟᱛᱟ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱪᱤ ᱨᱟᱫᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱯᱮ ᱪᱷᱟᱨᱥᱤᱨᱮ ᱥᱮᱱᱫᱮ ᱥᱮᱱᱫᱮ ᱨᱮ ᱠᱚᱱ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱠᱟᱢᱮ ᱥᱚᱨ ᱜᱟᱫᱮ ᱥᱩᱝᱜᱤ ᱛᱤᱨᱩ ᱥᱚᱱᱪᱩ ᱮᱱ ᱫᱟᱱᱩᱥᱤ ᱯᱮᱱᱮ ᱧᱮ ᱪᱷᱟᱞ ᱯᱮᱱᱮ ᱡᱟᱜᱟᱞᱤᱭᱟ ᱜᱟᱫᱚᱛᱟ ᱫᱮᱵᱮ ᱞᱚ ᱯᱮ ᱥᱤᱵᱡᱩ ᱞᱟᱥ ᱫᱮ ᱨᱮᱢᱤᱭᱟ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱵᱮ ᱠᱷᱟᱫᱩᱞᱟ ᱫᱮ ᱥᱟ ᱪᱩᱡᱩ ᱫᱮᱝ ᱮᱥᱠᱮ ᱥᱤ ᱦᱚᱢᱟᱨᱮ ᱫᱮ ᱤᱱᱮ ᱥᱟᱵᱮ ᱠᱷᱟᱫᱩᱞᱤᱭᱟ ᱛᱩᱫᱩᱢ ᱥᱩᱝᱜᱮ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱢᱟᱝᱜᱩ ᱪᱚᱥᱚᱣᱟ ᱥᱟ ᱢᱟᱝᱜᱩ ᱪᱚᱥᱚ ᱯᱮᱱᱮ ᱤᱱᱡᱤᱢ ᱥᱤ ᱥᱟᱵᱩ ᱪᱚᱥᱚᱱ ᱛᱩᱫᱩᱢ ᱥᱩᱨᱮ ᱛᱟᱱᱮ ᱧᱮ ᱪᱷᱟᱞᱤᱭᱟ ᱠᱮ ᱫᱟᱱᱩ ᱥᱟᱞᱟ ᱟᱫᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱠᱷᱮᱢᱵᱩᱪᱤ ᱠᱚᱝ ᱥᱟᱵᱩ ᱪᱩᱵᱫᱩ ᱠᱟᱥᱚ ᱫᱮ ᱛᱩᱫᱩᱢ ᱵᱮᱥ ᱥᱤᱨᱟ ᱛᱮᱨᱮ ᱵᱮᱨ ᱟᱯᱮ ᱨᱟᱴᱷᱚ ᱥᱤᱵᱩᱪᱤ ᱛᱮᱨᱮ ᱪᱷᱚᱱ ᱥᱩᱨᱮ ᱥᱚᱱᱫᱚ ᱭᱚᱱ ᱫᱮᱜᱮ ᱮᱱᱫᱟ ᱞᱚᱱᱤᱡ ᱠᱚᱱᱨᱮ ᱯᱷᱮᱨᱞᱤᱭᱟ ᱧᱟᱨᱚᱱ ᱞᱤᱭᱟ ᱠᱷᱮᱢᱵᱩ ᱟᱪᱩ ᱥᱤᱢᱮ ᱠᱚᱝ ᱡᱟᱞᱩ ᱞᱤᱭᱟ ᱥᱮᱭᱟ ᱪᱩᱝ ᱛᱟᱪᱩᱨᱮ ᱫᱩᱱᱨᱟ ᱪᱤᱜ ᱱᱟᱞᱚ ᱞᱤᱭᱟ ᱠᱚᱨᱟᱝᱜᱮ ᱠᱩᱢᱩ ᱯᱮᱛ ᱠᱟᱞᱫᱟ ᱟᱭ ᱭᱮᱪᱮ ᱮᱭᱟ ᱠᱚᱯᱮ ᱫᱚ ᱠᱚᱝᱜᱩ ᱥᱚᱨᱚ ᱛᱟᱯᱮ ᱢᱤᱡᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱯᱮᱛ ᱢᱟᱱᱤᱥᱟ ᱟᱥᱩᱱ ᱥᱮᱣ ᱪᱤᱜ ᱫᱟ ᱠᱟᱞᱮ ᱡᱮᱵᱮ ᱪᱷᱟᱫᱮᱡ ᱨᱮᱥᱟ ᱥᱟᱨᱟ ᱞᱤᱭᱟ ᱞᱚᱠᱷᱟᱥᱮ ᱪᱩ ᱞᱚᱢᱱᱤ ᱱᱟᱵᱨᱮ ᱥᱟ ᱠᱚᱨᱟ ᱛᱟᱣ ᱱᱤᱢᱨᱮ ᱠᱚᱨᱟ ᱤᱱᱤ ᱥᱟᱨᱟ ᱞᱤᱭᱟ ᱞᱚᱡᱚᱱ ᱥᱮ ᱪᱷᱟᱵ ᱠᱨᱚᱥᱤ ᱪᱮᱱᱮ ᱚᱫᱟ ᱪᱤᱜ ᱱᱟᱱᱡᱚ ᱢᱟᱭ ᱧᱟᱢᱥᱤ ᱱᱟᱝᱮ ᱥᱚ ᱯᱷᱩᱨᱵᱚᱨᱮᱥᱟ ᱪᱮᱱᱮ ᱚᱫᱟ ᱞᱚᱱᱤᱡ ᱠᱚᱱᱨᱮ ᱠᱚᱣᱟᱱᱫᱟ ᱡᱟᱞᱩᱞ ᱛᱟ ᱥᱮᱜᱟ ᱪᱩᱱᱛᱟ ᱡᱚᱨᱮ ᱠᱚᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱜᱤᱫᱩ ᱫᱟ ᱟᱨ ᱠᱚᱨᱟᱝ ᱢᱚᱥᱤ ᱵᱟᱫᱟ ᱪᱷᱚᱨᱚ ᱪᱤ ᱢᱟᱝᱢᱚᱥ ᱛᱩᱪᱩ ᱪᱮᱱᱮ ᱚ ᱫᱤᱱᱮ ᱭᱩᱱ ᱪᱩᱱᱛᱟ ᱡᱚᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱣ ᱫᱤᱡᱩ ᱪᱟᱭᱫᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱡᱚᱞ ᱫᱟ ᱧᱟᱢᱧᱚ ᱫᱮ ᱭᱟᱢᱟᱨᱮ ᱫᱮ ᱤᱱᱮ ᱛᱟ ᱫᱤᱡᱩ ᱪᱟᱭᱫᱮ ᱛᱟ ᱧᱟᱢᱧᱚ ᱠᱷᱮᱱᱥᱟ ᱥᱩᱱᱤ ᱭᱚᱱ ᱫᱮ ᱠᱚᱣᱟ ᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱭᱚᱱ ᱭᱟ ᱫᱮ ᱠᱚᱨᱟᱝ ᱡᱚ ᱧᱟᱢᱧᱚ ᱫᱮ ᱜᱩᱥ ᱪᱤ ᱠᱮᱭᱟ ᱜᱮ ᱠᱟᱥᱚ ᱨᱮ ᱯᱷᱤᱜᱮ ᱛᱟᱢᱟ ᱧᱟᱢᱞᱮ ᱱᱟᱱ ᱛᱟ ᱪᱷᱩᱢᱵᱟᱨᱮ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱫᱮ ᱛᱮᱝᱜᱮ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱛᱮᱱᱡᱩ ᱫᱤ ᱠᱚ ᱠᱷᱩᱝᱫᱮ ᱤᱵ ᱪᱤ ᱫᱤ ᱠᱷᱩᱝ ᱛᱩᱠᱥᱮ ᱫᱚᱛ ᱜᱩ ᱡᱤ ᱫᱤ ᱨᱚ ᱠᱚ ᱪᱷᱮᱱᱫᱮ ᱤᱱ ᱫᱮ ᱵᱤᱪ ᱜᱟᱡᱚ ᱞᱚᱞ ᱪᱤ ᱞᱮᱢ ᱫᱚᱜᱟ ᱥᱮ ᱫᱤᱱᱫᱮ ᱪᱷᱮᱱ ᱤᱱ ᱫᱮ ᱥᱟᱱᱮ ᱮᱱᱮ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱪᱷᱩᱢᱫᱮᱱ ᱫᱮ ᱠᱩᱡᱤᱛᱚᱞᱟ ᱥᱚᱡᱤ ᱛᱟᱢᱮ ᱵᱟᱡᱤ ᱮᱱᱮ ᱫᱚᱡᱤ ᱫᱮᱱᱜᱮ ᱱᱟᱞᱮᱭᱟ ᱮᱱᱮ ᱡᱚᱞᱟᱢ ᱛᱮᱱᱡᱤ ᱱᱮ ᱥᱩᱢᱫᱮ ᱥᱩᱢᱥᱚ ᱟᱱᱮ ᱡᱤᱱᱮ ᱡᱚᱞᱟᱢ ᱱᱮ ᱮᱱᱮ ᱭᱮᱜᱤ ᱯᱷᱤᱜᱟ ᱜᱟᱡᱚ ᱨᱮ ᱥᱮᱢ ᱡᱤᱥᱤ ᱵᱮ ᱤᱥᱤᱝ ᱢᱚᱫᱚ ᱪᱮᱡᱮ ᱵᱚᱫᱩ ᱛᱩᱧᱪᱤ ᱞᱮᱭᱟ ᱪᱷᱤᱢᱵᱟ ᱛᱩᱧᱪᱤ ᱞᱮᱭᱟ ᱢᱚᱫᱚ ᱡᱮᱱ ᱱᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱜᱚᱵᱚ ᱡᱚᱵᱟ ᱥᱟᱝ ᱡᱮᱱᱮ ᱫᱤ ᱯᱷᱮᱱᱡᱮ ᱫᱤ ᱥᱟᱝ ᱡᱮᱜᱮ ᱡᱟᱵᱟᱭᱤᱱ ᱵᱟᱥᱤᱱᱮ ᱫᱤᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱮᱜᱚ ᱛᱩᱢᱩ ᱢᱚᱫᱚ ᱪᱮᱱ ᱫᱤᱨᱮ ᱢᱟᱫᱚ ᱠᱩᱥᱤ ᱫᱚᱱᱤ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱥᱟᱝ ᱡᱮ ᱡᱤᱜᱤ